Lidt nyere musik fra den danske scene, Musvit med Paparazzi. Og nyere musik får vi også her fra produceren og pianisten og komponisten og alt muligt manden, Nick, som er garant for fede beats. Virkelig fede beats og fed tangentbetvingning og altid nice blæsearrangementer ind over det hele. Her er det Postcard from 2023.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, velkommen tilbage indenfor her i P8-studie denne her torsdag eftermiddag. Vi fortsætter med masser af god energi og masser af god musik. Vi lægger ud med et nummer fra King Curtis. Her er det Memphis Soul Stew. Velkommen til salongen på P8.
2: Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fatback drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right.